ye wo ye ayan kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ara ye mi yo awurate kanenu wo mo mian kawo shebenim ene